Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: XFM. Тільки хіти з перцем.
1: J-Lo.

0: На Перець ФМ усе про все. Італієць за допомогою трактора створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Щоб відзначити 50-ту річницю смерті Пікассо, італійський художник Даріо Гамбарін вирішив вшанувати спадщину видатного митця за допомогою трактора. Використовуючи поле у Вероні як полотно площею понад 82 тисячі квадратних метрів, Гамбарін накреслив репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року. Тепер це найбільший у світі портрет Пікассо. У Британії чоловік на ім'я Тоні Райт хотів встановити світовий рекорд тривалості відмови від сну. Він не спав 11 діб, після чого нібито досяг просвітлення. Про це повідомив особисто, але попередив про можливу небезпеку подібних експериментів. Постраждати може як фізичне, так і психічне здоров'я. Однак чоловіка це не зупинило, оскільки він дуже сильно бажав побити попередній рекорд. У підсумку йому вдалося протриматися без нічного відпочинку 266 годин, це трохи більше 11 діб. Раб стверджує, ніби це допомогло йому відчути просвітлення і відкрити доступ до нової ділянки мозку. Але, на жаль, встановити новий світовий рекорд у нього так і не вийшло, оскільки ще 1986 року Роберт Макдональд зміг відмовитися від сну на 18 з гаком днів. Згодом представники Книги рекордів Гіннеса вирішили не відстежувати подібні спроби, оскільки відмови від сну можуть бути небезпечними для здоров'я.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: The Hard Kiss.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Франції у приватному будинку знайшли рідкісну картину голландського художника Пітера Брейгеля-молодшого. Це одна з версій його відомої роботи «Сільський юрист» або «У нотаріуса». Родина володіла полотном від 1900 року, але не знала, що це оригінал. Брейгель-молодший написав цю картину між 1615 та 17 роками. Полотно оцінили у 800 тисяч євро. В родині картину називали Брейгелем, але навіть не підозрювали, що вона справжня. У США тестують радіостанцію, де працює тільки штучний інтелект. Для запису голосу також не потрібні ведучі. Для створення контенту для радіостанції штучний інтелект сканує різні соціальні мережі, а також понад 250 тисяч інших джерел новин, щоб визначити найактуальніші теми. Розробники вважають, за допомогою нової технології будь-яка радіостанція зможе створювати програми, які будуть цікавими у кожному конкретному регіоні.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: В ефірі час новин. Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Гроші на оборону. Європейська комісія готує конкурс оборонних проєктів, у межах якого планують залучити близько 20 мільярдів євро невикористаних коштів програми SAFE. У проєктах зможуть спільно брати участь Євросоюз та Україна. Головне завдання нового конкурсу – розширити співпрацю з Україною у сфері оборони та реалізовувати спільні проєкти як на українській території, так і в країнах ЄС. До слова, нещодавно Європейська комісія оголосила про виділення 325 мільйонів євро на підтримку 5 європейських оборонних проєктів – спільного інтересу. Україна бере участь у 4 із них. Майже 700 постанов. З початку року повноважена із захисту державної мови Олена Івановська оштрафувала порушників мовного законодавства більше разів, ніж за весь попередній рік. Станом на кінець вересня уповноважена винесла 689 постанов про адміністративні правопорушення. У 344 випадках за недотримання мовного закону карали попередженнями, а майже кожен сьомий раз – штрафом. Загальна сума стягнень сягнула 479 тисяч 400 гривень, що майже на 110 тисяч гривень більше, ніж торік. Найбільше постанов винесено в Києві – 242, на Одещині – 189 та Харківщині – 85. Майже у половині випадків порушення виявили у сфері обслуговування. Долар дорожчає, євро дешевшає. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подорожчав на 15 копійок, євро подешевшав на 2 копійки. Офіційні курси валют на п'ятницю 2 жовтня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 83 копійки. 1 євро – 50 гривень 69 копійок. Спортивні успіхи. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих стала найкращою спортсменкою вересня за версією Національного олімпійського комітету. У вересні Магучих виграла перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Для титулованої атлетки це вже 6-те визнання найкращою спортсменкою місяця в кар'єрі. Раніше вона здобувала його у 2019-му, 2023-му та тричі у 2024-му роках. Найкращим юним спортсменом місяця став Олександр Чернишев. Його спорт – це сучасне п'ятоборство. Атлет став срібним призером в особистих змаганнях та бронзовим призером у командному заліку Чемпіонату Європи серед юнаків і дівчат у Португалії. Лауреати будуть нагороджені грошовими преміями, статуетками та пам'ятними плакетками від Національного олімпійського комітету України під час урочистої церемонії, яка відбудеться 6 жовтня. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Люба, дай шампунь, будь ласка. А ти що, не бачиш, їх там повно? Тут написано для сухого волосся, а я вже намочив.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, дізнаємося, якою буде сьогоднішня осінь. Прохолодною, дощовою, сонячною чи всього потроху. Час для прогнозу на сьогоднішню п'ятницю, 2 жовтня. Синоптик обіцяє на заході країни хмарну з проясненням погоду до 17 тепла в день. На сході буде хмарно плюс 14. На півдні переважно сонячно плюс 18. На півночі хмарно з проясненням 14-16 тепла в день. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною плюс 15 в день, обіцяють синоптики. У нашому Криму сонячно плюс 15 плюс 17. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що нам варто знати про небо на найближчі години. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Спириць FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Починається сьогоднішня підзарядка. Починається вона, звісно, із того моменту, що потрібно знайти якусь приємність. А приємність вона у нас мається. Сонце за нашими вікнами. І от все ж таки це добре, коли одразу вітамін Д потрапляє до нас для того, щоб підбивати підсумки тижня, для того, щоб налаштовуватись на майбутній вікенд. І сподіваюся, що у вас вийде знайти місце для відпочинку. А ще й, звісно, для ваших повідомлень. От які ви такі от цікаві повідомлення готові нам написати в ефір, що взагалі сьогодні запланували, де ви слухаєте Перець ФМ, чим прямо зараз займаєтесь. Напишіть на Viber 093-585-4488. Зачитаю декілька ваших повідомлень впродовж та 15-20 хвилинок. Ну а ще сьогодні на календарі у нас 2 жовтня. І сьогодні Всесвітній день повітряної кульки. Я от чесно скажу, не знав, що таке є, але справді без повітряних кульок важко собі уявити. Ну там день народження, наприклад, так? Якесь свято для малечі, яку влаштувати обов'язково з повітряними кульками. Тому от такий от день закарбувався. Починаємо підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про актуальні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. Переговори між Україною та Росією щодо перемир'я в Чорному морі готують Туреччина та ООН. Про це повідомляє Bloomberg. Уже на початку жовтня можуть відбутися нові зустрічі делегацій України та Росії. Також посередниками виступлять співробітники швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу». Тим часом російський диктатор Путін заявив, що Росія хотіла б якнайшвидше припинити війну через мирні переговори, але водночас висунув умову. Домовленості мають врахувати національні інтереси Російської Федерації. Також він знову згадав, що Москва виступає за нейтральність. Статус України. Про це він заявив під час виступу на дискусійному клубі «Валдай». Місто столиці знову під ударом. Уранці 2 жовтня у Києві під час чергової атаки зафіксували повторне влучання в південний міст. Після повідомлення про удар на місце вирушили екстрені служби, які мають встановити наслідки атаки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Нагадаю, в день 1 жовтня південний міст уже кілька разів зазнавав удару під час російської атаки на столицю. Тоді повідомляли про пошкодження дорожнього полотна, опори мосту, відбійника та захисного бетонного огородження метрополітену. Пентагон посилює захист країн Балтії. Сполучені Штати перекинуть близько 50 морських піхотинців до регіону Балтійського моря. Американські військові приєднуються до сил Фінляндії в межах місії НАТО «Baltic Sentry», спрямованої на захист критичної підводної інфраструктури та посилення спостереження в регіоні. Про це повідомили в Пентагоні. В Україні запустили літературний конкурс для військових. Оголошений всеукраїнський літературний конкурс «Слово самовиця» має головну мету – зібрати документальну та художню прозу ветеранів і чинних військовослужбовців Сил оборони України для майбутніх поколінь. Проєкт «Слово самовиця» стартував 1 жовтня. Прийом творів триватиме до кінця березня 2027 року. Рекомендований обсяг – від 20 тисяч слів. Це остання новина випуску. Наступне включення за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
3: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви вирішили приготувати щось за рецептом високої кухні, і у вас вийшла незрозуміла субстанція сірого кольору, не викидуйте її. Просто назвіть це авторським деконструйованим паштетом. Додайте гілочку петрушки зверху, і ось ви вже не невдаха, а невизнаний геній гастрономії. Чим дивніше виглядає страва, тим дорожче вона б коштувала у ресторані.

0: Вмикай ранковий настрій. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. А прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026». Сьогодні на календарі п'ятниця, 2 жовтня. Сьогодні місяць увесь день буде без курсу, тому краще не планувати важливих починань, зустрічей і рішень. У такий період може знижуватися уважність, частіше виникати забудькуватість, помилки та непорозуміння. Краще присвятити день звичайним справам, завершенню розпочатого та відпочинку. Не поспішайте, знизьте темп і не вимагайте від себе максимальної продуктивності. П'ятниця – це день Венери, тому особливо сприятливі спа, масаж, косметичні процедури, приємні зустрічі та все, що допомагає відновити сили. Водночас вже відчувається наближення ретроградної Венери, яка розпочинається 3 жовтня. Тому краще не поспішати з важливими рішеннями у стосунках, кардинальними змінами іміджу та великими покупками. Натомість добре прислухатися до себе, переглянути свої бажання та приділити увагу власному комфорту. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс і далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади Бюро Макс та ЗІБІ знищено. Просимо усіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості ЗІБІ та Бюро Макс. Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива підтримка. Купуйте товари українських брендів ЗІБІ та Бюро Макс, і сайт BuroMax.ua вже працює.
0: Гороскоп на перець.

От буває так інколи з самого ранку. Шкода, що потрібно раненько вставати, але ж інколи світ готує свої подарунки, які можуть підняти настрій. 8:26. Доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» на Paris FM. Ранкова прогулянка точно додала трохи дикої краси місту Дніпру. Мешканці житлового масиву «Перемога». Вони помітили незвичайного гостя. Яскравого дикого фазана, який абсолютно спокійно прогулювався стежкою неподалік багатоверхівок. Людей він, схоже, взагалі не боявся. Неквапливо йшов собі у своїх важливих фазанових справах, поки дніпряни діставали телефони і знімали цього красня. До речі, для міста така зустріч не фантастика. Фазани полюбляють зарості, чагарники та місця біля водойма, а цей, схоже, просто вирішив, навіщо мені ліс, якщо сьогодні хочеться міського променаду. От би нам усім так. Нікуди не поспішати і просто насолоджуватися цим ранком, додаючи музику в ефірі Перець FM.

0: 8 година 35 хвилина. Існує от така ціла культура нішевих запахів, нішевих ароматів, нішевих парфумів. Тобто те, що не виготовляється масово і має, можливо, навіть дещо специфічні смаки. І от мені здається, що тут таке чергове цікаве поповнення відбувається, але вже у сфері також б'юті, але трішечки такої побутової. Новинка для тих, хто хоче пахнути, ну, скажімо, максимально по-домашньому. В одній з мереж супермаркетів з'явилися шампуні з екстрактом часнику і цибулі, уявіть собі. Півлітра такого щастя, лише 99 гривень. Інтернет, звісно, довго не думав. Люди вже назвали це Old Spice-ом по-українськи, а хтось пропонує додати на етикетку захист від випадіння волосся та від вампірів. Два в одному. Народ не зупинився, вже вимагають продовження лінійки, шампунь зі запахом шашлику, бальзам, чебурек і гель для душу шаурма. Здається, українська б'юті-індустрія нарешті знайшла свій справжній аромат. Головне – не переплутати шампуні з соусом до шашлику і не почати ним приправляти м'ясо. Ось от така от цікава подія відбувається. За 2.5 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
1: Відчуй заряд енергії, сильніший за кав.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, 2 жовтня. Синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться. Очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. А в день повітря прогріється до плюс 14, максимум до 19. Це загально по Україні. У Києві сьогодні мінлива хмарна погода, без опадів. В день повітря прогріється до плюс 16, до 18 навіть. А зараз у столиці сонячно і температура повітря плюс 7 градусів за нашими вікнами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Життя дивовижне і може трапитися будь-що, мені здається, на цьому світі, що важко так з першого разу повірити, уявити собі. Ну, наприклад, зустріти якогось супер-мега-відомого актора в незвичному для себе місці, але от головне в цьому моменті не розгубитися. Зробити фоточку, наприклад, з ним, хоча б як мінімум, а взагалі і потім бути готовими до того, що ця ситуація випадкової зустрічі може потрапити у мережу, у різноманітні світові таблоїди, і потім про неї ще і в ранковому шоу «Радіо Підзарядка», «Радіо Перець ФМ» будемо пригадувати вам і розповідати, от що там сталося з Томом Крузом, де і кого він зустрів, кого намагався, можливо, врятувати. Я розкажу вам за 4,5 хвилинки.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Ой, дівчата, світ без жінок був би світом космонавтів та конструкторів, які будують кораблі для польотів у космос. Все для того, щоб знайти жінку.
1: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Ото поки намагалися спати, з Томом Крузом цікава ситуація сталася. Можна сказати, що він знову рятує людей. Щоправда, цього разу без вертольотів, вибухів і місії не здійсненої. В мережі завірусилося відео з камер спостереження. Круз проходить повз кімнату для персоналу і помічає дівчину на ім'я Клементина, яка сидить сама і дивиться у телефон. Актор вирішує, що вона засмучена, зупиняється і запитує: «Все добре?» І тут несподіваний сюжетний поворот. Рятувати Клементину не потрібно, вона просто залипла в телефоні. Але коли перед тобою раптом з'являється Том Круз, тут уже справді можна трохи розгубитися. Вони обмінялися дружнім кулачком, а згодом навіть зробили фото. Ось така вона місія, нездійснена турбота, врятувати людину, навіть якщо вона просто скролить TikTok. І я от дуже сподіваюся, що у підписках є Перець FM. Якщо немає, обов'язково підписуйтеся. У нас там різноманітне спілкування із різними зірками, цікаві запитання, ну і все, що пов'язано, звісно, з тим, що може вас зацікавити. У нас далі за програмою що? 9:00, хвилина пам'яті, після неї одразу свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Будьте з нами, не перемикайтесь. На Перець
0: FM. Лови енергію, живи яскраво, на радіо.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Дрони завітали до Росії. У ніч на 2 жовтня російські міста Волгоград і Самара зазнали атаки безпілотників, внаслідок чого на стратегічних промислових об'єктах спалахнули пожежі. За даними аналітиків та місцевих жителів, під ударом опинилися Волгоградський нафтопереробний завод, нафтова станція у Самарській області та хімкомбінат «Каустик», який є одним із провідних об'єктів хімічної промисловості регіону та випускає продукцію подвійного призначення, яка є критично важливою для російського військово-промислового комплексу. Тим часом НПЗУ у Волгограді належить до найбільших нафтопереробних заводів Росії з потужністю приблизно 15 мільйонів тонн нафти на рік. ОБСЄ задокументувала гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Російську Федерацію закликали допустити міжнародні гуманітарні місії до міста, забезпечити людей їжею, водою та ліками, а також відкрити гуманітарний коридор. Українська делегація також спростувала російські фейки про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. У тимчасово окупованих Олешках нині залишаються близько 2000 людей, серед них 50 дітей. Генсек НАТО попередив Європу про нову хвилю гібридних атак. Європейці мають готуватися до того, що Росія регулярно здійснюватиме диверсії, підпали та інші гібридні атаки в їхніх країнах. У цих умовах потрібно бути пильними, але водночас не панікувати та продовжувати підтримувати Україну. Цю позицію розділяє і німецький канцлер Мерц. Він вказав на те, що Берлін збільшує свої військові витрати. Очільник нідерландського уряду Єттен додав, що Німеччина і Нідерланд нарощують взаємодію своїх розвідок до найвищого рівня. Медикам у Києві доплачуватимуть за роботу під час атак. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА. Бригади екстреної допомоги отримуватимуть 250 гривень за виїзд під час повітряної тривоги та 500 гривень за годину роботи під час ліквідації наслідків ударів. Також медиків планують забезпечити захисним одягом і необхідним спорядженням. Це остання новина випуску. Наступне включення за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
3: Сьогодні у нас 2 жовтня на календарі, сьогодні п'ятниця. Такий от маленький позитивний момент, елемент для того, щоб прожити цей день. Ну, принаймні, по-перше, у своїх планах. Все, що ви запланували, нехай збувається. І також щось запланувати на наступні вихідні. А ще не забувайте привітати вчителів з їхнім професійним святом, вже, як то кажуть, на носі. І сьогодні обов'язково це зробити необхідно. Так. У нас багато всього заплановано, як завжди, в підзарядці. Будемо розбирати чергову цікаву ситуацію з двох сторін, з сторін міленіалів і зумерів о 9:15.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день.
4: Підзарядка
2: на Перець ФМ.
5: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

Якщо ви все ж таки пішли в спортзал і не зробили там жодного фото в дзеркалі, вважайте, що тренування не було. М'язи ростуть не від заліза, а від лайків у соцмережах. Якщо ж ви просто посиділи на тренажері, гортаючи стрічку, це вже непогано. Ви прийшли, ви перевдяглися, ви подихали повітрям, просякнутим тестостероном. Це вже серйозна заявка на успіх.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Друзі, у нас у цій порі, як завжди, такі розбірки між міліаналами і зумерами. І розглядаємо різноманітні ситуації з двох сторін. І сьогодні про дуже просту, здавалось би, ситуацію, як обмінятися контактами. Для міліаніала все серйозно. Познайомилися, поговорили, дійшли до моменту, давай обміняємося номерами. І тут починається квест. Записати номер у блокнот, ввести його в телефон, а потім ще обов'язково передзвонити, щоб зберегти номер. А що у зумерів? Зумер просто дістає телефон, QR-код, посилання на профіль, контакт через Bluetooth і готово. А що з цього приводу каже етикет? Найголовніше не брати чужий номер або соцмережі без згоди. Краще прямо запитати, можна обмінятися контактами. Якщо людина не хоче, це нормально. І ще одне. Якщо ви домовилися бути на зв'язку, добре б написати після знайомства коротке привіт. Це я, ми сьогодні познайомилися. Ну і от, в принципі, здавалось би, звична ситуація, але з різних сторін виглядає доволі різноманітно. Тим не менше, підписуйтеся на наш Інстаграм і TikTok Перець FM. Ми чекаємо.
0: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: девчуля.
1: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні

Ну, ви ж знаєте, що я слідкую за різними цікавими людьми і розповідаю їхні історії. І тут історія про те, що багатьох нас, дорослих, може переглянути свої життєві досягнення. 11-річна британка Ботхана Сівандан, вона стала наймолодшою гросмейстеркою в історії шахів. Необхідний рейтинг вона набрала на шаховій олімпіаді в Самарканді, а вже через кілька днів, увага, вона повернула до Лондона і до звичайних шкільних уроків. Шахами займається із 5 років. Вона вже перемагала гросмейстера з рейтингом понад 2600, брала бліци з легендарним Магнусом Карлсеном і стала наймолодшою людиною, яку коли-небудь включали саме до збірної. Ось у свої 11 років хтось збирає рюкзак до школи, а Ботхана шахову дошку і, схоже, плани на світове панування у цьому виді. Ну от, нехай її історія нагадує, вік – це точно не межа для великих мрій, а вони у нас повинні збуватися.

Інста-сторіс, подивимося, що у нас відбувається у житті наших зірочок улюблених, а тут є про що розповісти. Українська співачка Наталія Могилевська, вона стала власницею нового автомобіля. Про це виконавиця розповіла в своєму інстаграмі. Артистка поділилась, що вирішила змінити транспортний засіб. Наталія зупинила свій вибір на німецькому виробнику Audi. Знаменитість обрала кросовер преміум-класу Audi Q5. Ну що, нарешті можу показати її вам. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих переживань. Головне, що все вийшло саме так, як я хотіла, зазначила пані Наталя. Ну і зрозуміло, для великої родини потрібна велике авто. А от у житті Джима Керрі сталася приємна подія. Він таємно одружився. Вчора стало відомо, що американський актор, зірка фільмів «Маска», Брюс Всемогутній, він зіграв весілля з акторкою та художницею Мін А. Насправді, весільна церемонія відбулася ще у вересні, однак подружжя поки офіційно не коментує зміни в своєму особистому житті. До слова, для Керрі це вже третій шлюб. Першою обранницею актора була Меліса Вомер, яка народила йому доньку Джейн. Другою дружиною Джима була Лорен Голлі. Пара прожила в шлюбі лише рік, а потім розлучилася. Як довго тривають стосунки зірки з Мін Ей, невідомо. Проте, вперше про їхній роман заговорили у лютому 2022 року, коли закохані гуляли разом у Лос-Анджелесі. Тим не менше, це от приємно. Нова родина, нове кохання – це класно. У нас у гостях нещодавно був Вадим Олійник, і ми у нього запитали, чи є у нього вдома черепаха. Подивіться це відео в нашому інстаграмі Перець FM, поставте вподобайку та прокоментуйте. Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 2 жовтня, синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться. Очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. В день повітря прогріється до 19 максимум загально по Україні. А у Києві сьогодні мінлива хмарна погода без опадів. В день повітря прогріється від 16 до 18 максимум. Зараз у столиці сонячна погода і температура повітря за нашими вікнами плюс 9.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Around the world.

0: 9 година 50 хвилина, я вас вітаю. І от ми в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ розбираємося у тому, як працюють звичні для нашого побуту речі. І сьогодні будемо розбиратися з тим, як працює банкомат. Рівно за 4 хвилинки розберемося.
1: На Перець ФМ. Шури-мури.
2: А знаєте, що дивно, дівчата? Іноді здається, що чоловік здатен знайти Wi-Fi в лісі, але чомусь не може ніколи знайти масло в холодильнику.
1: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Мамасі!

0: твоя формула ранкової енергії.
1: Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. Ми розбираємося, як працюють речі, без яких ми не можемо уявити власного життя. От ви вставляєте картку в банкомат, вводите свій пін-код і через кілька секунд отримуєте гроші. Але що в цей момент відбувається всередині? Банкомат зчитує інформацію з вашої картки і передає запит банку. Хто ви? Чи правильний пін-код? Чи є на рахунку потрібна сума? Банк перевіряє дані і надсилає відповідь. Так, ви даємо. Після цього банкомат дістає потрібну кількість купюр із спеціальних касет усередині. Датчики перевіряють, чи купюри не злиплися і чи їх правильна кількість. Якщо все добре, гроші виїжджають у лоток. А ще банкомат записує кожну операцію, скільки грошей видали, коли, з якої касети. Тобто він пам'ятає набагато більше, ніж ми пам'ятаємо після походу в магазин. Ось так, звичайний на вигляд ящик на вулиці, насправді щосекунди спілкується з банком. Перевіряє дані, рахує купюри і стежить, щоб ви отримали саме те, що замовили. Ну а ми обов'язково вже наступного тижня будемо шукати нові можливості дізнатися, як працюють речі, без яких ми не уявляємо свого життя. Залишайтеся з нами, з ранковим шоу «Підзарядка». У нас о 10:00 свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих.
0: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Мінус літак у Росії. Військовий вертоліт Мі-8 розбився у Воронезькій області Росії. Моніторингові канали повідомляють, що авіатроща сталася в Анинському районі. Внаслідок падіння вертольота загинули троє людей. Інші подробиці наразі невідомі. Атака на Суми та Харків. У Сумах внаслідок удару російського безпілотника пошкоджені 3 багатоповерхові будинки. Влучання зафіксували вночі в Зарічному районі. Вибиті близько 30 вікон і балконних рам. Також зазнали пошкодження автомобілі, розташовані поряд. За попередніми даними, люди не постраждали. Також ворог пізно ввечері атакував Харків дронами. В Основнянському районі пошкоджена адмінбудівля, у Київському – фасад магазину. Також дрон влучив у дах адмінбудівлі. Засудило агента Російської Федерації. Як з'ясувало розслідування, зловмисник заклав саморобну бомбу поблизу кладовища у Коростишеві, а російські спецслужбісти дистанційно активували її. Тоді внаслідок події загинув житель Бердичева. Виконавцем злочину виявився завербований ворогом наркозалежний із Коростишева. Російського агента засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, якого Служба безпеки України викрила у вересні 2025 року на теракті у Житомирській області. У дії з'явиться новий сервіс. Уряд підтримав запуск експериментального сервісу «Є думка» на порталі «Дія», який слугуватиме прямим каналом діалогу громади з місцевою владою. Як повідомило Міністерство цифрової трансформації, збирати підписи сусідів на папері та стояти в чергах до чиновників заради ремонту дороги більше не доведеться. Уряд запускає експериментальний сервіс на порталі «Дія». Відтепер кожен житель зможе впливати на життя громади та спілкуватися з місцевою владою чи військовими адміністраціями повністю онлайн. Йдеться у повідомленні. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Ранкове шоу. Підзарядка. Твоя формула ранкової енергії. На Перець
2: ФМ. П'ятниця сьогодні стартує. Разом із вами ми налаштовуємося. Сподіваюся на продуктивність, сподіваюся на те, щоб все йшло за вашими планами. Ніхто у цьому не заважав. Дуже б хотілося, щоб день пройшов спокійно, а потім перейшли у фазу вихідних. І у вас вони були, не переносили на вихідні роботу. Не забудьте привітати вчителів з їхнім професійним святом. Їм 100% буде дуже і дуже приємно. Ну а ще у нас, як завжди, сьогодні в п'ятницю розіграш Василевих пирогів буде, тому дочекайте. Подивимося, з якими командами ви працюєте, з ким влаштовуєте кава-брейки, і когось будемо нагороджувати. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка». Звати мене Саня Димов, ви слухаєте «Перець ФМ».

Якщо ви зайшли в кімнату і забули, навіщо прийшли, не лякайтесь. Це не склероз. Це просто ваша матриця перезавантажується. Вищий розум вирішив, що те, по що ви прийшли, вам зараз не потрібне. Розвертайтеся, йдіть назад до холодильника. Там завжди є відповіді на всі запитання.

0: 10 година, 16 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перед ФМ. Ми зібрали для вас, так би мовити, топ-3 новини, інформації, які обов'язково не залишать вас байдужими. І з'явиться, мимоволі, усмішка. На Алясці завершився щорічний конкурс «Тиждень товстеньких ведмедів», де інтернет-користувачі обирають найвгодованішого мешканця національного парку Катмай. Цього року переміг бурий ведмідь на ім'я Бекпек, який у фіналі набрав понад 103 тисячі голосів. Загалом за цей титул боролися 16 ведмедів, а їхня головна суперсила – добре наїстися перед зимовою сплячкою. У британському Норвічі звичайна костюмована вечірка раптом перетворилася на справжній супергеройський екшен. 25-річний Соні Мейсон у костюмі Бетмена побіг за чоловіком, який вихопив сумочку відвідувачки нічного клубу. Крадій утікав, зрештою кинув сумку на високу стіну, але Бетмен видерся туди і повернув речі власниці. Допомагали йому друзі в костюмах містера Фантастика та Пойзон Айві. Як ви розумієте, виглядало це доволі комічно. В китайському місті Фошань пенсіонерка перерізала страхувальний трос будівельника, який працював на висоті, щоб використати трос для сушіння своєї білизни. Працівник виявив пошкодження, коли спустився до 30-го поверху. Але, на щастя, у момент інциденту трос не використовували і ніхто не постраждав. Ну, от такі от вони, ці події. Треба довіряти, але перевіряти.
1: Замість йоги і зарядки краще слухай «Підзарядку». Підзарядку.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: А сьогодні у нас п'ятниця, а сьогодні у нас доречні посиденьки з вашими колегами, з вашою командою, влаштувати кава-брейки. Сьогодні це означає, що от серед усіх наших учасників, а ми вже не перший місяць займаємося посиденьками, будуть розіграні смачні «Василеві пироги» від наших друзів торгівельної марки «Василеві пороги». Всі номери я дбайливо забив до рандомайзеру, такої от системи, яка нам зараз за допомогою випадкового числа скаже, хто ж у нас сьогоднішній переможець. І сьогодні у нас от якраз вибився номер телефону, завершується цифрами 0123. Я шукаю це повідомлення, Яна підписано. І от що пишуть. Добрий день, компанія Amadeo. Нас на кава-брейк збирається 10 людей. Клас, вітаємо вас, Яна, вітаємо вашу команду. І сьогоднішні «Василеві пироги» відправляються до вас. Друзі, дякую всім за участь, як завжди. В понеділок у нас все за традицією повториться з приємнощами, з приємними «Василевими пирогами». Реєструйтеся, хто ще цього не зробив, розповідайте про вашу команду, з ким ви влаштовуєте кава-брейки, як ви працюєте, чим ви займаєтеся в свій робочий час. І зрозуміло, чим ви займаєтеся, коли у вас є там випадкові 15 хвилин на відпочинок. Ну, а ми от будемо щопонеділка, щосереди, щоп'ятниця розігрувати і надалі «Василеві пироги». Всі подробиці, умови участі є у нас на сайті Перець FM.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший за

0: 10 година 35 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» у ваших вушках на Перець ФМ. А на Генеральній асамблеї ООН відзначився очільник Перехідної ради Гаїті Едгар Фільс. Він під час виступу говорив про цілком серйозні речі. Закликав світ до солідарності з Гаїті, підтримати міжнародну місію, яка має допомогти країні боротися з масштабними бандитськими угруповуваннями. Але соцмережі найбільше запам'ятали зовсім інші моменти з ним. Коли політики, він відповів на запитання. Він вирішив попити води. Поруч стояла склянка і великий графин. А от склянку пан Едгар вирішив проігнорувати. Взяв графин обома руками і почав пити просто із нього. Щоправда, конструкція виявилася не надто зручною. Частина води пішла, так би мовити, за призначенням, а частина не за призначенням. На руки костюм політика. Едгар Фільс, він спокійно поставив графин на місце і продовжив свою роботу, ну ніби нічого не сталося. Ну, а ви ж розумієте, інтернет штука така, що просто користувачі не змогли пройти повз цього відео, і відео стало вірусним, завірусилося, тому 100% ви найближчими днями можете побачити цей момент. Ну, а ми поговоримо про сьогоднішню погоду за 3 хвилинки.
1: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 2 жовтня, синоптична ситуація в Україні суттєво не зміниться. Очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують, а в день повітря прогріється до плюс 14, плюс 19 загально по країні. У Києві сьогодні мінлива хмарна погода, без опадів, день повітря прогріється максимум до 18 градусів, а так стабільно близько 16. Зараз у столиці сонячна погода і температура повітря за нашими вікнами плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: які часи такі люди на вулицях, можна їх зустріти. І в Дніпрі, схоже, до сезону застуд вирішили підготуватися по-справжньому, по-дорослому. В самому центрі міста перехожі помітили літню пані в доволі незвичному для прогулянки аксесуарі. Великому респіраторі з фільтром, який зовні дуже нагадує протигаз. Жінка в ошатному вбранні абсолютно спокійно прогулювалася неподалік Європейської площі. І що цікаво, судячи з фото, яке можна знайти в інтернеті, особливо ажіотажу серед перехожих її образ не викликав. Ну, респіратор, центр Дніпра, у кожного свій дрес-код на осінь, так би мовити. До речі, сезон застуд якраз стартував, на Дніпропетровщині зростає захворювання на ГРВІ, а в Україні з 28 вересня розпочався сезон посиленого епідеміологічного нагляду за грипом та іншими респіраторними інфекціями. Тож, чи то пані дуже серйозно поставилася до профілактики, чи мала іншу причину для такого захисту, не повідомляється, але однозначно відомо. Осінь і потрібно подбати про себе. От зайвим ніколи не буде, ну, наприклад, шарфік. Чому би і ні? Ми крокуємо далі, 10:51.
1: На Перець ФМ. Чури-мури.
2: Не забувайте, дівчата, які ми круті. От ми з вами можемо зробити з нічого салат, сукню і скандал. А чоловік максимум бутерброд. Згодні?
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з

0: енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ.
1: Швидко пролетів тиждень, швидко пролетів цей день, його початок, його ранок, і я впевнений, що все одно щось хороше найближчим часом повинно прийти в наше життя. Ми на це заслуговуємо. Обов'язково, якщо буде можливість у вас, сплануйте свої вихідні, сплануйте свій вільний час, щоб він йшов по плану, щоб ніхто вам не заважав, щоб у вас був хороший настрій, теплі зустрічі з рідними, з друзями, от з ким ви запланували. Хто ще не знайшов кохання, нехай знайде. Скільки ж можна без другої половинки, так? Ну, а я із радістю призначаю вам нову зустріч. Вже у понеділок будемо стартувати в нову підзарядку. Нехай все найкраще прийде у ваше життя. А там ви нам розкажете. Тому до зустрічі. Тут був Ясеня Димов, па-па.
0: На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше. Саме зараз я Настя Луна. Мої вітання. Рекордні втрати РФ. У вересні втрати особового складу російських військ сягнули 46 230 осіб. Це найвищий місячний показник у 2026 році. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Порівняно з першим місяцем року січнем, коли втрати становили 31 710 осіб, у вересні цей показник збільшився на 45,8%. Транспортний колапс Києва. У столиці частково відновили рух мостом метро. Із лівого на правий берег транспорту дозволено рухатися однією смугою. Також відновлено рух автобусів номер 51, 55, 115, 118D мостом Патона у напрямку правого берега. Транспорт працює за зміненими маршрутами та із затримками. Рух на лівий берег організовано через Дарницький міст. Тролейбуси номер 4350 також відновили рух за власними схемами. Водночас Південний міст залишається повністю перекритим в обох напрямках. Чорноморський флот РФ перевели у режим підвищеної бойової готовності. Через очікування можливих атак Сил оборони України 8 жовтня у річницю ураження Кримського моста у 22-му році. Про це повідомляє АТЕШ, посилаючись на агентів серед військових РФ і офіцерів штабу. Командування Чорноморського флоту Російської Федерації наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання з відбиття загроз із моря. Йдеться не обов'язково про повторний удар по мосту. Серед можливих цілей називають кораблі Чорноморського флоту РФ у пунктах базування, логістичні маршрути та судна тіньового флоту. У жовтні етап програми «Ветеранський спорт» не стартуватиме. Прес-служба Міністерства ветеранів зазначає, що передбачене на 2026 рік фінансування програми вичерпано. На виплати вже спрямували всі передбачені кошти, зокрема й ті, що повернулися за попередні періоди. Водночас Міністерство ветеранів працює над тим, щоб у 2027 році перевести програму на постійну основу. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Психолог відрізняється від звичайної людини не кількістю тарганів в голові, а тим, що знає кожного з них по імені.

0: ФМ. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама. На Перець ФМ.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Fields Garden відбудеться концерт Шугара, а в Міжнародному центрі культури та мистецтв відбудеться музична платформа України. В столичному Атлас відбудеться концерт Bad Actress. Разом зі слухачами співачка відзначить свій 24-й день народження, а ще разом з тим презентує альбом «Принцеса в латах», який вийшов цього серпня. Актор театру і кіно Віталій Ажнов влаштує новий показ цьогорічного сольного шоу «Сам» на концертному майданчику Origin Stage. Це поетично-театральне дійство занурює у внутрішній світ героя через слово, сучасну джазову музику та візуальні образи. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. Київський планетарій запрошує відвідати повнокупальний концерт «Класика під зорями» «Алегрета» у форматі 360 градусів. «Алегрета» – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. На сцені в кафе театру «Колесо» буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Театр запрошує на одеське весілля. Улюблені романси, шансон, запальні танці, курйозні і майже анекдотичні повороти сюжету. Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Мама Ріка. Матріархат.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, купила оце, значить, абонемент в спортзал. Ну і що ви думаєте? Тепер у мене просто є ще одна річ, яку я ігнорую з почуттям провини.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Ви слухаєте новини. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. В Україні представили ударний дрон «Тор Хаммер» із дальністю до 600 кілометрів. Безпілотник від компанії «Skyfall» уже застосовується на фронті. Він розвиває швидкість до 180 кілометрів на годину і несе бойову частину вагою 40-50 кілограм. До кінця року виробник планує вийти на випуск до 5 тисяч одиниць на місяць. Також триває робота над модифікацією з дальністю польоту понад 1000 кілометрів. Зеленський відреагував на удари по південному мосту в столиці. За словами президента, цієї ночі росіяни випустили по Україні більш ніж 100 ударних дронів, з яких майже 50 реактивні. Внаслідок удару в Дарницькому районі Києва одна людина загинула, ще дві постраждали. 6 людей евакуйовано. Безпілотник влучив у будинок на рівні 24-25 поверхів. Дії російських військових кваліфікували як воєнний злочин. У Херсоні росіяни перемогли дитсадочок, у Харкові атакували продуктовий магазин. Є пошкодження інституту та критичної інфраструктури. Також Російська Федерація обстріляла Дніпропетровщину, Одещину, Полтавщину та Рівненщину. Ще один інцидент із дроном біля кордону з Україною, цього разу в Румунії. У ніч проти 2 жовтня румунські радари зафіксували нові атаки дронів по цивільних та інфраструктурних об'єктах України поблизу кордону. Близько 5 ранку в районі населеного пункту Плауру у повіті Тульча впав об'єкт, попередньо безпілотник. Після падіння спалахнула пожежа. На місце направили рятувальників та військових. Територію оточили для подальшого обстеження. Постраждалих немає. Відстрочку можуть дозволити через стан здоров'я літніх батьків та родичів. Інвалідність не буде обов'язковою. Поки що це законопроєкт. Йдеться про випадки, коли через хворобу чи стійкі порушення людина не може самостійно пересуватися або обслуговувати себе і потребує постійного догляду. Для військовослужбовців у таких випадках також передбачають можливість звільнення зі служби. Це остання новина випуску. Наступне включення за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Микола, а для чого тобі спирт?
2: Ну, як для чого? Струни протирати.
1: Струни душі.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Мать ФМ представляє лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Коли я був маленький, моя мама дуже любила дивитись горори на ніч. А ми жили в однокімнатній квартирі. Тому в мене було дуже страшне дитинство. І коли вона їх дивилася, то мені було дуже страшно. Я ховався під ковдрою і казав: «Мам, ну можеш не дивитися, будь ласка?» І вона така: «Закрий очі. Мама хоче адреналіну». І потім я підріс і вже сам дивився «Баффі видищовичку вампірів». Постійно боявся, що в мене під ліжком живе вампір. Але оскільки ліжко в мене було дитяче, то й вампірчик був такий малесенький, дитячий. Мікровампірчик, такий з кіндер-сюрприза. Ну, або в нього просто стирчали ноги з-під ліжка.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Криму нова атака. Моніторингові канали повідомляють, що енергооб'єкти Криму знову зазнали безпілотної атаки. Знеструмлено частину населених пунктів. На всій території півострова діють обмеження споживання електроенергії. Зокрема, у Красноперекопську вночі стався удар по місту дислокації російських військових. Дрон завдав удару по АТП навпроти залізничного вокзалу, де стоїть військова техніка росіян. У сусідньому автопарку від вибухової хвилі в автобусах вилетіли вікна. Викрили тіньову фінмережу. В Україні викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку використовували для ухилення від сплати податків та відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Вилучено 630 мільйонів гривень. Ймовірно, йдеться про компанію «Кит Круп». Щороку через неї прокручували десятки мільярдів гривень. Досудове розслідування триває. Рада оприлюднила законопроєкт про освіту мовами нацменшин. Ухвалення законопроєкту має допомогти розблокувати відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, яке блокує Угорщина. Ініціатива покликана врегулювати освітні права корінних народів України та національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу. Водночас документ має забезпечити виконання важливої частини євроінтеграційних зобов'язань України. Ястремська розгромила фіналістку Ролан-Гарос на турнірі в Пекіні. Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено здолала представницю Польщі Майю Хвалінську у другому колі турніру серії WTA 1000 в Пекіні. Зазначу, що тенісистки раніше не зустрічалися. Наступною суперницею Даяни стане третя ракетка Австрії Сінья Краус. Нагадаю, що Україну на турнірі продовжують представляти ще дві тенісистки. Пізніше свої поєдинки цього етапу зіграють Еліна Світоліна та Дар'я Снігур. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Вертається Петрик уже пізно додому вночі, на порозі зустрічає його батько.
2: Ну що, знову шлявся по дівках, пив, курив.
3: Ой, тату, заздрість то погане.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. На Перець FM.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ну що, дізнаємося, якою буде сьогоднішня осінь. Прохолодною, дощовою, сонячною чи всього потроху. Час для прогнозу на сьогоднішню п'ятницю, 2 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням. Погоду до 17 тепла в день. На сході буде хмарно плюс 14. На півдні переважно сонячно плюс 18. На півночі хмарно з проясненням 14-16 тепла в день. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною плюс 15 в день, обіцяють синоптики. У нашому Криму сонячно плюс 15 плюс 17. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що нам варто знати про небо на найближчі години. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а ви помічали, що чоловік може мовчати годинами, а ми з вами – хвилинами, ну і то з паузами.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Сили оборони успішно атакували нафтові об'єкти у Самарській та Волгоградській областях Російської Федерації. Це підтвердив президент України Володимир Зеленський. Крім того, підтверджені удари по аеродромах, підприємствах НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах та ураження об'єктів у Чорному морі. Росіяни двічі вдарили FPV-дронами по АЗС «Укрнафти». Сьогодні, 2 жовтня, російські війська двічі завдали ударів FPV-дронами по одному із автозаправних комплексів «Укрнафти» у Дніпропетровській області. Об'єкт зазнав пошкоджень. Про це повідомила прес-служба. Зазначається, що працівники та відвідувачі АЗС не постраждали. Наразі компанія оцінює наслідки та визначає обсяг відновлювальних робіт. Всі АЗС мережі «Укрнафта» продовжують працювати. У «Резерв Плюс» тимчасово призупинять оформлення окремих відстрочок. Про це повідомляє Міноборони. Із 14.30 2 жовтня до 16.00 4 жовтня через технічні роботи в системах Мінсоцполітики не можна буде оформити відстрочки, пов'язані з інвалідністю, власною, дітей чи батьків. Повторний вхід у застосунок не допоможе, тож виходити з акаунта не потрібно. Уже оформлена та відображена у військово-обліковому документі відстрочка залишиться чинною. Дар'я Снігур вийшла до третього кола на турнірі WTA-1000 в Пекіні, обігравши Жасмін Паоліні. Рахунок 3-6, 7-6, 6-2. У другому сеті на тайбрейку українці вдалося відігратися з рахунку 2-4. Снігур уп'яте в сезоні зіграла з представницею топ-20 рейтингу та здобула третю перемогу. Загалом це її 6-та перемога в 10 таких зустрічах. Також Дар'я вперше подолала друге коло на змаганнях WTA-1000. Цього року вона програвала на цій стадії у Мадриді та Цинциннаті. За місце у четвертому раунді українська тенісистка боротиметься із Тайлою Престон. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Раніше переймався, чи зачинив двері, чи покормив кота. Зараз ти реально переймаєшся, чи не навалив ти крінжу в сторіс.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Ну що, дізнаємося, якою буде сьогоднішня осінь. Прохолодною, дощовою, сонячною чи всього потроху. Час для прогнозу на сьогоднішню п'ятницю, 2 жовтня. Синоптики обіцяють на заході країни хмарну з проясненням погоду до 17 тепла в день. На сході буде хмарно плюс 14. На півдні переважно сонячно плюс 18. На півночі хмарно з проясненням 14-16 тепла в день. У центральних областях погода буде здебільшого хмарною плюс 15 в день, обіцяють синоптики. У нашому Криму сонячно плюс 15 плюс 17. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось і все, що нам варто знати про небо на найближчі години. Решта дня за вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Кейс ФМ. Горячі жарти, свіжі хіти.
1: Дзвони, перестань.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчатки, у мене гаманець, як ота цибуля. Коли не відкриєш, завжди плакати хочеться.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Український «Міраж 2005F» вперше збив російську бандероль з авіаційної гармати. «Міраж 2005F» оснащений двома 30-міліметровими автоматичними гарматами, вбудованими у фюзеляж. Кожна з них має боєкомплект на 125 снарядів, а максимальна технічна скорострільність становить до 1800 пострілів на хвилину. Франція передала Україні винищувачі «Міраж 2005F» у 2025 році. Літаки надійшли зі складів французьких повітряно-космічних сил. Євросоюз схвалив майже 3 мільярди євро для України в межах Ukraine Facility. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Кошти мають спрямувати на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України. 15 тисяч доларів за бронювання від мобілізації. У Києві затримали адвоката на оборудці. У столиці правоохоронці викрили 44-річного адвоката, якого підозрюють у організації незаконного бронювання військовозобов'язаного чоловіка від призову до Збройних сил України. За свої послуги юрист, за даними слідства, вимагав 15 тисяч доларів. Його затримали після отримання останньої частини обумовленої суми. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. У разі доведення вини адвокату загрожує до 7 років позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, а також конфіскація майна. У п'ятницю 2 жовтня пройде футбольний матч 3-го туру групи Б Ліги націй 2026-27, у якому зустрінуться збірні України та Північної Ірландії. Як повідомляє прес-служба Української асоціації футболу, команди зіграють у словацькому місті Торнава. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Збірна України вийде на цей матч у виїзній формі синього кольору, голкіпер у зеленому. Ірландці гратимуть у білому екіпіруванні, а воротар – у бузковому. Становище збірних у квартеті Б2 після 2-го туру – Північна Ірландія – 4 очки, Україна – 4, Грузія – 1, Угорщина – 1. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Купив курс по англійській мові. Вивчаю вісні, а ось дружина викладачку вигнала.

0: Let's FM.
1: Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Реклама. На Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною, до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчата, а якщо суто технічно, це ж виходить, що смартфон – це бортовий чорний ящик нашого життя.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмарець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмарець ФМ.
1: Коротко про головне просто зараз. Я Юлія Гердан, моє шанування. Роніни ліквідували окупантів на Запоріжжі. Оператори безпілотників 65-ї окремої механізованої бригади майстерно знищують окупантів на запорізькому напрямку. Під прицілом українських дронів – броньована техніка, автомобілі, квадроцикли та жива сила ворога. Дронарі завдають військам Російської Федерації значних втрат. Продовжується систематична робота з очищення Запорізького краю від окупанта, зазначили пілоти. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої сторони про участь України в Європейському оборонному фонді. Про це повідомляється на сайті парламенту. Метою документа є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угодою між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої сторони про участь України в Європейському оборонному фонді в чиненою 13 липня 2026 року в місті Києві. Закон створить правові підстави для участі України у фонді, що є інструментом Європейського Союзу для підтримки спільних оборонних досліджень і розробок, а також зміцнення європейської оборонної технологічної та промислової бази. Через російські атаки знеструмлені споживачі у 6 областях. Через російські атаки виникли нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях. В «Укренерго» зазначили, що там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Водночас у період із 17.00 до 22.00 рекомендують не вмикати одночасно кілька потужних приладів. Вийшов офіційний трейлер фільму «За перемогу» українського режисера Валентина Васяновича. Події у стрічці розгортаються в Україні після завершення війни. Країна намагається повернутися до мирного життя, однак перемога не стає чарівною точкою, після якої всі проблеми зникають. Натомість герої опиняються у новій, подекуди абсурдній реальності, де їм доводиться заново шукати своє місце, професію, стосунки з іншими та відповідь на питання, як жити далі. В Україні фільм здобув одразу 3 відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. «За перемогу» визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Кінотеатральний прокат стрічки розпочнеться 22 жовтня. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину вислухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хітарець ФМ.
1: Якщо одружений чоловік каже: «Мені треба це обміркувати», означає, що він поки не знає, що на це відповість його дружина.

0: РЦФМ. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Дослідники назвали цілу низку можливих переваг котячого товариства. От, зокрема, спостереження показали, що власники котів можуть мати нижчий ризик серцево-судинних проблем, а котяче муркотіння, його вібрації досліджують через можливий позитивний вплив на організм. Ну, насправді, спілкування із тваринами може допомагати і дітям розвивати соціальні навички та вчитися відповідальності. А ще кіт – це той самий друг, який вислухає всі ваші проблеми, а потім демонстративно сяде спиною і засне.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною, до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Юлія Гердан. Вітаю. Збройні сили України намагаються оточити ударний кулак Російської Федерації, який наступає на Слов'янськ. ЗСУ намагаються контратаками у фланг з півночі розбити ударний кулак російських окупантів, який веде масований наступ на село Миколаївка. Останній великий населений пункт на шляху загарбників до вільного міста Слов'янськ. Таким чином, сили оборони максимально ефективно використовують щойно звільнений в ході операції «Вівальді» плацдарм на Лиманському напрямку. Окрім того, в меншому масштабі, але ЗСУ також намагаються контратакувати ворожий кулак, який наступає на Слов'янськ в лоб з південного флангу. Японія запровадила обмеження проти десятків суден тіньового флоту Російської Федерації. Японія оголосила новий пакет економічних санкцій проти Російської Федерації, держави-агресора, у зв'язку із агресією проти України. Обмеження, зокрема, стосуються 35 суден так званого тіньового флоту, які, за даними японської влади, перевозять російську нафту та допомагають обходити міжнародні санкції. Уряд спрямовує кошти на виплати військовим у жовтні. Кабінет міністрів спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам у жовтні. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та в повному обсязі. Кошти перерозподіляють із резерву для сектору безпеки і оборони. Корецький наголосив, що попри значний дефіцит бюджету, оборона – безумовний пріоритет у держфінансуванні. У Дії стартувало голосування за знакову українську книжку останніх 5 років. До вибору 15 книжок, які вийшли у 2022-26 роках. Серед них – «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, «Вірші збійниці» Максима Кривцова, «Свідчення» Вікторії Амеліної та багато інших. Проголосувати можна в застосунку до 6 жовтня 12:00. Переможця оголосять 22 жовтня. Він отримає відзнаку читацьких симпатій від Дії. На цьому поки все. Наступний випуск за годину. Я Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Розмова Бога з Адамом. Тобі що, ребра шкода?
2: Та ні, просто якесь таке незрозуміле почуття. Та й нашого.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Виявляється просто, що я ще влюбчивий. Просто коли я бачу фотографію гарної дівчини, я вже уявляю, у нас внуки, правнуки, вона стоїть, плаче, ховає мене. Ну, я прям все занурююся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, нещодавно сіла на таку дієту. Значить, дивіться, половина яйця зранку, половина яблучка в день і половина холодильника ввечері.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші вдома. З окупації через пункт пропуску на Волині повернувся 41 українець. Протягом серпня та вересня через пункт пропуску Мокране-Доманове у Волинській області з окупованих територій виїхав 41 громадянин України, серед яких 9 дітей та підлітків. Серед повернутих – родина звільненого з полону військового та дівчина-медик, яку окупанти планували мобілізувати. Швейцарія підтримає 8 проєктів відбудови України на понад 145 мільйонів євро. Федеральна рада Швейцарії сьогодні, 2 жовтня, ухвалила рішення про фінансування 8 проєктів швейцарських компаній, спрямованих для підтримки відбудови України. Про це повідомили в уряді Швейцарії. Росія планує ізолювати 4 великі міста України за допомогою атак взимку. Росія розробила план зимових атак для ізоляції Києва, Харкова, Одеси та Львова від решти України. Удари будуть спрямовані на критичну та енергетичну інфраструктуру. До того ж, окупанти мають намір завдавати ударів по українських атомних електростанціях та спровокувати нову хвилю біженців до країн Євросоюзу. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент України. Володимир Зеленський. Франшиза «Форсаж» отримає власний серіал. Стримінгова платформа «Пікок» дала зелене світло першому телесеріалу за мотивами франшизи «Форсаж». Прем'єра запланована на 2028 рік, а виконавчим продюсером проєкту виступить зірка фільмів Він Дізель. Про це повідомляє «Дедлайн». Зазначу, цього року франшизі «Форсаж» виповнюється 25 років. Перший фільм вийшов у 2001 році, а загальні касові збори серії перевищили 7 мільярдів доларів. 11-та і завершальна частина франшизи під назвою «Fast Forever» вийде в прокат 17 березня 2028 року. За словами Він Дізеля, він заплакав після прочитання сценарію фінальної частини фільму. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У житті Джима Керрі сталася приємна подія. Він таємно одружився. Американський актор, зірка фільмів «Маска», Брюс Всемогутній. Він зіграв весілля з акторкою та художницею Мін А. Насправді, весільна церемонія відбулася ще у вересні, однак подружжя поки офіційно не коментує зміни в своєму особистому житті. До слова, для Керрі це вже третій шлюб. Першою обранницею актора була Меліса Вомер, яка народила йому доньку Джейн. Другою дружиною Джима була Лорен Голі. Пара прожила в шлюбі лише рік, а потім розлучилася. Як довго тривають стосунки зірки з Мін Ей, невідомо. Проте, вперше про їхній роман заговорили у лютому 2022 року, коли закохані гуляли разом у Лос-Анджелесі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною, до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Дем'ян.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчата, я вже у тому віці, що якщо мені лікар каже, що все добре, то я починаю підозрювати, що лікар, ну, таке собі.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про важливе саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Українська балістика FP-7 вдарила по об'єкту на окупованих територіях під час першого бойового застосування. Про це повідомляє World Street Journal. Більш детальних подробиць джерела видання не розкрили. Зазначу, FP-7 – це українська тактична балістична ракета малої дальності, розроблена компанією Firepoint. Дальність її польоту – до 250 кілометрів. Деякі джерела вказують – до 300 кілометрів. Маса бойової частини – 150-200 кілограмів. Максимальна швидкість – до 1500 метрів на секунду. Висота польоту – до 65 кілометрів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Париж розпочав підготовку перших українських пілотів для польотів на французьких винищувачах «Рафаль» перед їхньою можливою передачею Україні. Про це заявив міністр-делегат у справах Європи Бенджамен Адад. За словами французького урядовця, Париж зараз веде переговори із Києвом щодо відправки винищувачів «Рафаль», які керуватимуться безпосередньо українськими екіпажами. Франція вже запустила відповідну навчальну програму. Судитимуть батька і сина із Києва, які збиралися переправити військового до Білорусі через кордон у Житомирській області. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо батька і сина, які організували незаконне переправлення військовослужбовця через державний кордон. Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Коростенської окружної прокуратури. Розслідуванням установлено, що обвинувачені, один з яких також мав намір незаконно перетнути державний кордон України, сприяли у незаконному перетині державного кордону України військовослужбовцю, що перебував у відпустці. Напередодні в обумовленому місці в місті Києві обвинувачені забрали військовослужбовця та автомобілем за завчасно спланованим маршрутом вирушили в бік кордону України з Республікою Білорусь, оминаючи блокпости. Однак неподалік від міста Коростень обвинувачені були затримані правоохоронними органами. Netflix завершив зйомки 3-го сезону «Венздей». Netflix офіційно завершив виробництво 3-го сезону популярного серіалу «Венздей». Про це пише Variety. Серіал Тіма Бертона стартував у 2022 році і став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Другий сезон вийшов у 2 частинах у серпні та вересні минулого року. Зазначу, за перші 5 днів перша частина сезону зібрала 50 мільйонів переглядів. Наразі це вся наявна інформація. Більше за годину. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Знаєте, людоньки, зайшла я на цей сайт знайомств, посиділа пару годин і зрозуміла, хай же мій рід на мені закінчиться!

0: Реклама на Перець FM. Україна, Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Новинка для тих, хто хоче пахнути, ну, скажімо, максимально по-домашньому. В одній із мереж супермаркетів з'явилися шампуні з екстрактом часнику і цибулі, уявіть собі. Півлітра такого щастя, лише 99 гривень. Інтернет, звісно, довго не думав. Люди вже назвали це олдспайсом по-українськи, а хтось пропонує додати на етикетку захист від випадіння волосся та від вампірів. Народ не зупинився, вже вимагають продовження лінійки, шампунь зі запахом шашлику, шлику, бальзам, чебурек і гель для душу шаурма.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а тільки я в інтернет-магазині додаю ще товарів на 3 тисячі гривень, щоб зекономити 100 гривень на доставці, блін.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Моє шанування. Український безпілотник зайшов у повітряний простір тимчасово окупованого Донецька і уразив ворожу ціль в районі залізничного вокзалу. Про це 210-й окремий штурмовий полк повідомив у телеграмі, оприлюднивши зняті безпілотником кадри. Відстрочку можуть давати через стан здоров'я батьків. У Раді пропонують зміни. Інвалідність може перестати бути обов'язковою умовою. Достатньо буде підтвердити, що людина через стан здоров'я потребує постійного догляду. Йдеться про випадки, коли через хворобу або стійкі порушення функцій організму людина не може самостійно пересуватися чи обслуговувати себе. За таких обставин військовозобов'язаний, який фактично здійснює постійний догляд, може отримати додаткову підставу для відстрочки. Новий законопроєкт зареєстрували 1 жовтня 2026 року. Наразі документ перебуває на опрацюванні в парламентських комітетах, тому запропоновані правила ще не діють. Для набуття чинності законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді та бути підписаний президентом. У столиці Молдови через загрозу вибуху оголосили евакуацію з аеропорту. Всіх пасажирів та персонал евакуювали з аеропорту Кишинева через загрозу вибуху. Про це повідомила прес-служба аеропорту та прикордонна поліція. За даними прикордонної поліції, на місці події працюють спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ, які перевіряють інформацію про можливе замінування. Із міркувань безпеки процедуру реєстрації на рейси тимчасово призупинено, а всіх пасажирів та персонал евакуювали. Мандрівників закликають перевіряти статус рейсів, оскільки можливі зміни. Амазон оприлюднила перший тизер різдвяної комедії «Чоловік з мішком», у якій роль Санта-Клауса виконав Арнольд Шварценеггер. Сюжет комедії розгортається навколо викрадення мішка з подарунками, які Санта-Клаус підготував до свята. Щоб повернути втрачене, казковий персонаж змушений просити допомоги в дрібного злочинця. Стрічка вийде 2 грудня на стримінговій платформі Prime Video. Це, до речі, не перша різдвяна комедія в кар'єрі Шварценеггера. У 1996 році актор зіграв головну роль у фільмі «Подарунок на Різдво», де його герой намагався будь-що дістати дефіцитну іграшку для сина напередодні свята. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Сховала від себе шоколадку, а потім знайшла. Мене не проведеш.

0: Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Україна, Північна Ірландія.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
0: На Перець FM.

0: В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Погода за вікном може мати власну версію подій, але в нас є прогноз, тож перевіримо, як все буде насправді завтра, у суботу, 3 жовтня. На заході країни буде хмарно з проясненням, плюс 19. На сході переважно хмарно, плюс 14. На півдні сонячна погода, плюс 19. На півночі погода буде хмарною, до 13 з плюсом в день. У центральних областях сонячно, плюс 14, плюс 16. У нашому Криму сонячно, плюс 18. У столиці завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 14-16 градусів із позначкою плюс. Тепер ви знаєте, чого чекати від завтра, ну а ми ж залишаємось з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, знаєте, що я вам скажу? Швидкість мого інтернету навчила мене терпінню та витримці.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: допомоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гердан. Мої вітання. В Україні посилили протиповітряну оборону на фоні обстрілів енергетики. Україна отримала та вже ввела в експлуатацію 11-й вогневий підрозділ зенітного ракетного комплексу «Аріс-Ті-СЛМ», який профінансувала Німеччина в межах військової допомоги. Інформацію оприлюднили після кількох тижнів безпекової паузи, щоб не розкривати деталі розгортання системи. Це вже другий «Аріс-Ті-СЛМ», переданий Україні в 2026 році, та 11-й загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії. Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів. У Литві розпочинається розгортання пілотної версії української системи спостереження за повітряним простором SkyFortress, призначеної для виявлення дронів та інших повітряних загроз. Про це у п'ятницю 2 жовтня повідомило Міністерство національної оборони Литви. Як зазначається, мова йде про акустичну систему виявлення дронів. Вона призначена для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті за звуком, звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив офіційний курс гривні на 5 жовтня. Долар офіційно подорожчав на 15 копійок, євро подешевшав на 16. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 5 жовтня становитимуть 1 долар США 44,98, 1 євро 50 гривень 53 копійки. Віталій Сачко вп'яте в сезоні зіграє у півфіналі турніру ATP серії «Челленджер». Перша ракетка України Віталій Сачко вийшов до 1/2 фіналу турніру Асоціації тенісистів-професіоналів серії «Челленджер» в італійському місті Барі із призовим фондом майже 57 тисяч євро. У чвертьфіналі змагань посіяний під третім номером Сачко переміг італійця Джанлука Каденасо. Рахунок 4-6, 6-2, 3-0. Наприкінці другого сету Каденасо звертався по допомогу до фізіо через проблеми зі спиною. Український тенісист вп'яте цього року вийшов до півфіналу на турнірі ATP Challenger Tour. Цього року він ще не діставався фіналу. За вихід у фінал турніру Сачко 3 жовтня зустрінеться із Самуеле П'єрі із Італії. Для гравців це буде перше протистояння. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. Народна мудрість. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути 4 речі: каструля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок.

0: Реклама на Перець FM.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія на Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка.
2: Сьогодні ранок з перцем був таким.
3: З Томом Крузом цікава ситуація сталася. Можна сказати, що він знову рятує людей. Щоправда, цього разу без вертольотів, вибухів і місії не здійсненої. В мережі завірусилося відео з камер спостереження. Круз проходить повз кімнату для персоналу і помічає дівчину, яка сидить сама і дивиться у телефон. Актор зупиняється і запитує, все добре? І тут несподіваний сюжетний поворот. Вона просто залипла в телефоні. Але коли перед тобою раптом з'являється Том Круз, тут уже справді можна трохи розгубитися. Вони обмінялися дружнім кулачком, а згодом навіть зробили фото.
1: Підзарядка.
2: Щодня по буднях з 8 до 11:00

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

заражай яскравістю. Перед

Стрілець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Ван Сі Конг, син відомого китайського мільярдера та короля нерухомості КНР, подарував своєму собаці, аляскинському маламуту Коко, 8 телефонів iPhone останньої моделі. Фотографії коробок із новітніми гаджетами з'явилися у соціальній мережі на сторінці вихованця 28-річного багатія. Слід зазначити, знімки викликали неоднозначну реакцію в користувачів. 28-річний чоловік вже не вперше дарує своєму псові дорогі подарунки. Так, в 2015-му він купив маламуту пару золотих годинників Apple вартістю $12,000 за штуку. 4 сестри зі Сполучених Штатів завагітніли майже одночас і стануть мамами з різницею в кілька місяців. 33-річна Дженна, 30-річна Джесіка, 27-річна Джордан і 25-річна Джейден зізнаються, що ніколи не думали, що зможуть завагітніти одночасно. Зазначається, що лікарі поставили Дженні та Джейден одну й ту саму дату пологів – 1 жовтня. Середні сестри Джесіка та Джордан мають народити 17 листопада та 3 серпня відповідно. Батьки жінок були раді, коли дізналися, що в них з'являться стільки онуків та онучок одразу. Мати сестер довго сміялася з незвичного збігу, а батько сказав, що щасливий стати дідусем такої кількості онуків.
0: На Перець ФМ усе про все.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
1: Я хотіла...
3: Це, можливо,
1: відео.
3: Одна з перших в світі пісень.
1: І залишити його як
3: мантру. Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
4: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
5: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
6: Коротко.
2: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
7: Привіт усім, хто шанує своє. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець ФМ говоримо коротко про найпопулярніші пісні країни, головні прем'єри і найцікавіші новини української музики. Почнемо із гітів, а потім буде все інше.
6: Коротко.
7: Отже, перша трійка вітчизняного радіочарту. Її відкриває Мамаріка. Сьогодні вона вперше пробивається аж так високо разом із піснею «На нашій вулиці». Потужний дебют. Слухаємо. Мамаріка «На нашій вулиці».
8: Третє

Вадима Ріка на нашій вулиці і на третій позначці у національному чарті країни. Пісня стартує у першій трійці сьогодні. А от гіт Максабарських Кольє вже певний час перебуває у компанії трьох найліпших і навіть свого часу очолював рейтинг. Наразі він вже другий, але продовжує боротьбу. Макс Барських, Кольє, другий рядок.

Олія Максабарських, яка, як і тиждень тому, перебуває на другій стрічці всеукраїнського радіочарту. Нічого не змінилося і на самій горі списку. Тут все ще залишається Аріна Гросу. Її пісня «Мій рай» продовжує очолювати чарт як найбільш популярний трек національного радіопростору. Слово лідерці Гросу «Мій рай» на першій сходинці. When

«Розу» із піснею «Мій рай» на першому місці всеукраїнського радіочарту. Таким чином ми послухали топ-трійку. Пізніше буде зовсім нова музика, але перед тим новини. Тримайтеся хвилі стильного радіо «Перець ФМ». Коротко.

0: dientes. Enséñame los.
1: Перець FM. Легкої музичної дороги.
2: Коротко. Повертаємося в ефір стильного радіо Перець FM у програму «Коротко», де ми щотижня коротко робимо огляд найважливіших подій в українській музиці. Про них нам розповість Сергій Присяжний.
3: Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний із головними новинами української музики. Почуємо, як може звучати історія України від Трипілля до наших днів. Зазирнемо в майбутній фільм про братів Гадюкіних і послухаємо, про що співає інструментально-бліндажний ансамбль Мирослава Кувалдіна.
1: Вісті.
3: Історію України від Трипілля до наших днів тепер можна не лише прочитати, а й почути. Композиторка Марія Яремак завершила запис української «Одисеї». Це 12 симфонічних композицій, які проходять через Трипілля, Київську Русь, Козацьку добу, розстріляне відродження і доходять до сучасної російсько-української війни. У записі взяли участь понад 70 митців. До оркестру додали трембіти, ріжки, цимбали та сопілки. Дослідник традиційної музики Ярема Павлів зіграв на столітній карпатській скрипці. Для епізоду про Трипілля записали те, що в музичній історії зустрінеш нечасто: звучання глиняної статуетки «Богиня-мати» та зерна всередині стародавніх горщиків. До консультацій долучилися композитори, які працювали над фільмами «Зоряні війни», «Світ Варкрафта», «Ліга легенд» та «Чорне дзеркало». 12 композицій, кілька тисяч років історії. І зерно в трипільському горщику теж має свою партію.
1: Вісті.
3: Брати Гадюкіни йдуть у кіно, і назву для фільму довго шукати не довелося. Повнометражний байопік про гурт із Сергія Кузьмінського називається «Все чітко». Прем'єру запланували на 24 вересня 27-го року, у річницю першої Червоної рути. Сам фестиваль 89-го року стане кульмінацією стрічки. Саме там брати Гадюкіни свого часу здобули призове місце. Фільм розповідатиме про появу гурту на тлі розпаду Радянського Союзу, львівського андеграунду та відродження нової української рок-сцени. В основі сценарію – книжка Юрія Рокецького «Все чітко. Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни». Самі Гадюкіни теж у справі. Музиканти консультують знімальну групу і стали музичними продюсерами картини. Так що за музику в кіно про Гадюкіних відповідатимуть самі Гадюкіни.
1: Вісті.
3: Мирослав Кувалдін зібрав інструментально-бліндажний ансамбль «Кувалдін» – нині військовослужбовець. Разом із платформою «Культурні сили» його ансамбль випустив міні-альбом «Всі військові, колишні цивільні». 6 пісень говорять про дистанцію між фронтом і тилом, без лекцій, з гумором і самоіронією. Є «Папери» про армійську бюрократію та знаменитий журнал обліку журналів. Є «Зайчику Бобо» про ніч із життя бойових медиків. Є піратська пісня «Друже» про взаємопідтримку. Сам Кувалдін пояснює ідею. Просто у військових і цивільних накопичується різний досвід, усі втомлюються, і головне зараз не дозволити дистанції перетворитися на прірву. 6 пісень про армійське життя від людини, яка тепер знає його не з чужих історій.
1: Вісті.
3: Тоня Матвієнко записала пісню для тих моментів, коли шлях угору більше нагадує сходи з пропущеними сходинками. Її нова пісня «Ти зможеш все» про віру у власні сили, але без історії про людину, яка одного ранку прокинулася, повірила в себе і більше ніколи не помилялася. Невдачі, сумніви і падіння тут не викреслюють із маршруту. Тоня каже, що людину вперед веде саме віра в себе. Та сама трохи наївна, яка дозволяє зробити ще один крок навіть після невдалого попереднього. Ще одна закладена в пісні думка – прагнути більшого нормально. Назва тут одразу працює як відповідь.

0: Три слова, які працюють краще за довгу мотиваційну лекцію.
1: ФДР-200.
0: Музикант мобілізувався. А що відбувається з концертом, виставою чи фільмом, у якому він потрібен саме як музикант? Для таких ситуацій Мінкульт і Міноборони шукають окремий механізм. Йдеться про творчі відпустки для військовослужбовців, які до мобілізації працювали в культурі. На певний час вони могли б долучатися до конкретного творчого проєкту, але лише за дозволом військової частини. Велика війна залишила в армії музикантів, акторів, режисерів, художників та інших людей творчих професій. Вони стали військовими, але їхні цивільні професії нікуди не зникли. Саме між цими двома реальностями зараз і намагаються знайти робочий механізм. Поки готових правил немає. Творчої відпустки в календарі військового митця ще не з'явилося. Місце для неї тільки шукають.
1: Вісті.
0: Над новою піснею Злати Огнєвіч працювали більше року. Новий англомовний сингл називається «Fighter». Основний вокал Злата записувала в американський Elemental Recording. У різні роки там працювали Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg і Quincy Jones. Оперну партію вже записали в Києві, у будинку звукозапису. До запису долучився і госпел-хор із 12 британських музикантів. Працював із ними продюсер Койо Самюел, лауреат Бафта і музичний директор Євробачення. Перед американською студійною сесією Злата займалася з вокальним коучем, готуючись до складних партій. «Fighter» стала другою композицією її майбутнього англомовного альбому. Саме співачка говорить у ній про досвід критики, відмов і право не підлаштовувати власну творчість під чужі очікування. США, Британія і Україна зійшлися в одному записі.
1: Вісті.
0: Від Купала через світ мавок до запитання «Хто я?». Саме такий маршрут Анна Данч проклала у своєму новому міні-альбомі «Магія». 5 композицій вона склала в одну послідовну історію, де українська міфологія і фольклор зустрічаються із сучасною електронною музикою. Починається все з квітки та атмосфери Івана Купала. Потім приходить мавка. Заголовна «Магія» говорить про зв'язок між двома людьми, який важко пояснити словами. «Ой, ти родися» повертає до теми дому, коріння і належності. 5-та композиція залишає міфологічний персонажів позаду. Після Купала, мавок, магії та давніх образів залишається запитання вже до самої себе. Воно ж стало назвою останньої пісні міні-альбому.
1: Вісті.
0: The Hardkiss повернулися до Greyhound і вирішили, що п'ятому альбому ще є що сказати. Гурт випустив делюкс-версію платівки, яка з'явилася влітку. До неї додали 3 ремікси та нову україномовну композицію «Золото». Один з реміксів зробив німецький електронний музикант Шайлер, а «Золото» отримала власний кліп, який зняв Вал Бепко. В основі Greyhound – тема часу і змін, які він приносить. Наживо новий матеріал гурт повезе у великий європейський та американський тур. А поки далеко їхати не треба. «Золото» вже

0: перебуваю в твоїй пам'яті.
1: З вами був Сергій Присяжний. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте.
2: Дякую, Сергію. Далі перерва, після чого в ефірі стильного радіо Перець FM найцікавіші прем'єри цього тижня.

0: Коротко.
1: Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець ФМ, і я переходжу до обіцяних прем'єр.
0: Коротко.
1: На початку «Латекс Фауна». Музиканти готують новий альбом і діляться піснею, що потрапить на нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк». Її вихід призначено на 2027 рік. Концепція плити обертається навколо космосу, але, як зазначає фронтмен Дмитро Зазюлін, за сайфай сюжетами та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. Він не ідеальний супергерой, але має власну суперсилу.
2: Кажуть, коли людина закохана, у неї метелики тріпочуть у животі. Але наш ліричний герой, він наскільки, знаєте, неоковирний, і, можливо, навіть не гарний, можливо, у нього навіть така морда, що неї тільки пацюків бити. Але він харизматичний, класний, приємний, і цим він підкорює багато жінок. І от він каже, що ти ніколи не знайдеш такого кажана, як я, що в животі тріпоче. Він сам розуміє, що він не суперкрасивий, але він влюбляє в себе людей, і це його суперсила.
1: Космічна романтика від «Латекс Фауни» та їхній харизматичний кажан. Слухаємо серце.
3: Прем'єра.

0: Ось це був справжній нічний вайб від Латекс Фауне.
1: Коротко.
0: Далі дует, який пройшов шлях у 2 роки. Джері Гейл і лідер гурту Океану Ельзи Святослав Вакарчук вперше об'єдналися, аби презентувати спільну пісню «Дві весни». Історія почалася ще навесні 2024 року. Тоді Яна запропонувала Святославу створити спільну річ. З того часу артисти неодноразово зустрічалися в студії і шліфовували кожну партію, шукали ідеальну гармонію. Джері Гейл зізнається, їм було важко створити не просто черговий ситуативний трек для чартів, а справжню музику поза часом. Ностальгійну, але водночас свіжу. «Дві весни» – це пісня про любов, яка продовжує жити попри кілометри, кордони, час і неможливість бути поруч. Коли змінюються сезони та минають роки, проте очікування та світлі почуття залишаються незмінними. Завжди ваші. Джері Гейл та Святослав Вакарчук і їхні «Дві весни».
2: Прем'єра нової.

На Перець ФМ усе про все. Австралієць Амос Дол з 2006 року веде ютуб-канал з уроками гри на фортепіано. Дол дуже здібний, особливо в імпровізації, а ще він обожнює експерименти. Наприклад, на його каналі можна знайти гайд з написання музики в Майнкрафт за допомогою спеціальних блоків. Крім того, на початку 2020 року Дол завів TikTok, і це один з кращих акаунтів на платформі. Все тому, що блогер грає на фортепіано в дуеті з тваринами. Він буквально створює музику з підвивання.

0: Грейс розповіла, що улюблене пес залишається її компаньйоном і надалі. Дівчина збирається влаштуватися працювати вчителем початкових та спеціальних класів.
1: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Мама Ріка, матріархат.

доля твоя, будь ласка,